0: Laudetur Jesus Christus, Christos Voskres. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про завершальну подію пастирського візиту папи Лева XIV до Неаполя, який він здійснив у річницю свого обрання, та про деякі суботні аудієнції. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич і отець Василіянин Тимотей Коцур.
1: Що потрібно і важливо, щоб знову рухатися вперед у пориві завзяття, а не у втомі незацікавлення, в сміливості творення добра, а не у страху перед злом, у лікуванні ран, а не у байдужості? Відповіді на ці запитання заохотив разом шукати громаду Неаполя папа Лев XIV. Зустріч з містянами на монументальній площі П'яца дель Плебішіто стала завершальною подією його пастирського візиту, який він здійснив у першу річницю свого обрання, відвідавши 8 травня Помпеї та Неаполь. Вислухавши вітальне слово місцевого архієпископа та міського голови, а також свідчення мешканців, Святіший Отець поділився деякими думками в світлі розповіді про учнів з Емаусу, що лежить в основі цих душпастерських відвідин. Він зауважив, що місто також часто прямує вперед, втомлене, розгублене і розчароване, як двоє учнів Євангелії, і потребує близькості Ісуса. Браття, сестри, у цьому місті пульсує прагнення життя, справедливості та добра, яке не може бути придушене злом, зневірою та приреченістю. Тому нам необхідно не поодинці, а разом запитати себе, що насправді має значення, мовив папа. Лев XIV зазначив, що місто переживає драматичний парадокс, коли поряд зі зростанням кількості туристів бракує економічної динаміки, спроможної залучити всю спільноту. Місто позначене глибоким. Прірвами. У багатьох районах простежується справжня географія нерівності та бідності, що підсилюється давніми невирішеними проблемами, сказав він, вказуючи на обмежені перспективи працевлаштування, брак належних інфраструктурних об'єктів та послуг, повсюдне поширення злочинності та інші обставини, що ускладнюють життя багатьох людей. За словами Святішого Отця, в таких ситуаціях необхідною

0: є присутність і діяльність держави, щоб дати почуття безпеки громадянам і позбавити простору організовану злочинність. У цьому контексті чимало неаполітанців плекають мрію про місто, визволене від зла та зцілене від своїх ран. Часто це справжні герої соціального життя. Жінки та чоловіки, які щодня віддано працюють, іноді просто сумлінно виконуючи свій обов'язок, залишаючись у тіні заради того, щоб справедливість, істина та краса панували на вулицях, установах та у взаєминах, мовив папа, заохочуючи таких людей діяти не поодинці, а об'єднувати зусилля. Він також висловив радість з приводу того, що може стверджувати, що церква в Неаполі є клеєм, який робить внесок у цю роботу в мережі. Тому я хотів би звернутися до вас усіх із закликом. Нехай не порветься ця мережа, що вас об'єднує. Нехай не згасне це світло, яке ви почали запалювати серед темряви. Нехай не втратить своїх барв ця мрія, яку ви втілюєте заради кращого і прекраснішого Неаполя, побажав Святіший Отець. Далі папа нагадав про тисячолітнє покликання міста бути природним мостом між берегами Середземномор'я, бути не лише листівкою для туристів, але й відкритим будівельним майданчиком, де будується конкретний мир, відчутний у щоденному житті людей. Мир починається з серця людини, пронизує міжособистісні стосунки, вкорінюється в мікрорайонах і передмістях, а потім поширюється, охоплюючи все місто і увесь світ. Саме тому ми відчуваємо нагальну потребу працювати насамперед у самому місті. Тут мир будується шляхом поширення культури, що є альтернативною насильству, через щоденні вчинки, освітні програми та практичні рішення на користь справедливості, сказав Лев XIV, нагадуючи, що мир неможливий без справедливості, а справедливість, щоб бути справжньою, ніколи не може бути відокремленою від милосердної любові. Браття і сестри, Неаполь потребує цього поштовху, тієї вибухової енергії добра, євангельської сміливості, яка робить нас спроможними оновити кожну річ. Нехай же це буде зобов'язанням усіх. Візьміть його на себе та розвивайте всі разом, закликав неаполітанців Святіший Отець.
1: У суботу 9 травня папа Лев XIV прийняв на аудієнції прем'єр-міністра Гаїті Алікса Дід'є Фліс-Еме, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, разом із архієпископом Полем Річардом Галлегером, секретарем у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями. Ватиканська прес-служба інформує, що під час дружніх переговорів у державному секретаріаті висловлено задоволення добрими стосунками між Святим Престолом та Гаїті, було наголошено на цінному внесенні, який церква робить для країни в цей особливий момент, а також торкнулися деяких актуальних для Гаїті тем, таких як соціально-політична ситуація та проблеми в гуманітарній, міграційній та безпековій сферах. Також було згадано про необхідний внесок міжнародної спільноти для подолання поточних труднощів.
0: В суботу, 9 травня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані членів Італійської асоціації бічного аміотрофічного склерозу. Він подякував присутнім за все, що вони роблять для захисту, підтримки та догляду за хворими на бічний аміотрофічний склероз. Папа зазначив, що асоціація об'єднує людей, які живуть із цією хворобою, їхніх рідних та опікунів у терапевтичний союз та відзначається глибокою близькістю і солідарністю. Єпископ Риму підкреслив, що ті, хто страждає від цієї хвороби, роблять перший внесок у цей союз, адже вони щоденно свідчать про те, що доброта та цінність життя є більшими за хворобу, і що навпаки, самі виклики, які вона несе, можна подолати разом, перетворюючи їх на особливі та привілейовані нагоди дарувати та отримувати любов. Він назвав їх пророками, що навчають всіх справжньої цінності життя, а наш світ дуже потребує цього послання. Далі Святіший Отець сказав, що асоціація підтримує наукові дослідження, освіту, інформування та надання допомоги, виконуючи при цьому важливу роль представництва та захисту інтересів, а також підвищуючи обізнаність окремих осіб, спільнот та інституцій, у тому числі на громадському рівні, там, де необхідно захищати права тих, хто потребує допомоги. Лев XIV також наголосив ще на одному аспекті їхнього стилю роботи, який яким є близькість, як територіальна, так і ця, що вимагає присутності в оселях тих, хто страждає. За словами папи, це дуже важливо, оскільки піклування про здоров'я, окрім організації та компетентності, вимагає присутності також і фізичної, для блага людини в її різних вимірах – біологічному, психічному та духовному. Він наголосив на тому, що церква глибоко усвідомлює цінність цього бути поруч, супроводжуючи людей там, де вони перебувають, надаючи не лише допомогу, а й духовний супровід. Святіший Отець пригадав, що Син Божий, зцілюючи всяку хворобу та недугу, був солідарний з нами до кінця, показуючи нам, однак, своїм Христом і Воскресінням, що біль і страждання не можуть зупинити любов і знівелювати Божу силу. Папа заохотив присутніх бути народом надії, який не здається перед труднощами, а об'єднаний і солідарний, з Божою допомогою продовжує прямувати далі, ніколи не опускаючи рук.
1: Від 14 століття монахи-августинці в Мюнхені варили пиво, яке сьогодні відоме поціновувачам як августінер. І хоч від 19 століття найдавніша мюнхенська броварня перейшла у приватні руки, вона не втрачає зв'язків зі своїм походженням, а нові власники з плином часу створили фундацію, завданням якої є збереження традиції та історичної пивоварні, соціальний захист її працівників і інші благодійні проєкти. В суботу 9 травня представники фундації та броварі, здійснюючи паломництво до Риму, завітали й до папи Лева XIV, що походить з ордену Святого Августина. Вітаючи його апостольському палаці у Ватикані, Святіший Отець подякував за оригінальне рішення вшанувати річницю його обрання та за молитовну підтримку його служіння. Він також подякував за привезення як подарунок кілька сортів продукту броварні, яку він, з радістю звернувши на це увагу, мав нагоду відвідати особисто. Цей уважний жест дружби, за який я вам вдячний, дає мені нагоду поділитися деякими думками, сказав папа. І перше, на що звернув увагу, є зв'язок з орденом, який природно здійснив важливий вплив на його життя. Як я вже колись казав, святий Августин нагадує нам усім, що ми маємо дари і таланти, даровані Богом, і що наша мета, наша самореалізація та наша радість полягають у тому, щоб віддавати їх у сповненому любові служінні Богові та ближньому. Тому я сподіваюся, що ваше паломництво не тільки зміцнить вас у вірі, але й надихне й надалі служити вашим братам і сестрам, особливо найбільш потребуючим, сказав він. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Слухайте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
2: Догматична конституція про церкву Lumen Gentium, перелічуючи різні категорії членів церкви, описує також чернечий стан. Другий Ватиканський собор детальніше розглядає чернече життя в декреті про оновлення чернечого життя «Perfecte Caritatis», який не є темою нашої рубрики, тож у наступних кількох епізодах обмежимося особливостями євангельських рад та значенням чернечого стану для церкви. Нехай ченці старанно дбають, щоб через них церква насправді і щораз краще показувала Христа і вірним, і тим, хто не вірує, наголошує соборний документ «Lumen Gentium». Це завдання реалізується, зокрема, завдяки трьом обітам – чистоти, убогості і послуху, через які чоловічі і жіночі родини богопосвяченого життя наслідують убогого, чистого і слухняного Ісуса Христа. Євангельські ради чи обіти, які складають ченці, є основним способом присвятити себе Христові у чернечому стані. Для багатьох факт складання обітів може викликати здивування. Навіщо відмовлятися від стількох благ? Йдеться не лише про відмову від подружжя, приватної власності або можливості діяти за власною волею, а й про інші щоденні блага. Однак ця необхідна відмова не суперечить справжньому поступу особистості. Навпаки, вона приносить велику користь для очищення серця, духовної свободи та запалу любові. Пресвята Богородиця та чимало святих засновників богопосвячених спільнот є тому підтвердженням. Через обіти або інші священні зобов'язання, прирівняні до обітів з огляду на їхній особливий характер, якими християнин зобов'язується до згаданих трьох євангельських рад, він цілковито віддає себе у владу того, кого найбільше любить – Бога. Так він у новому і особливому званні віддається служінню Богові та його прославі, навчає догматична конституція про церкву. І далі продовжує – Охрестившись, християнин вмирає для гріха і посвячується Богові. Але щоб благодать хрещення могла принести ще багатші плоди, через обітування перед церквою дотримуватися Іванівських рад, він наміряється звільнитися від перешкод, які могли б відвертати його від ревності в любові і від досконалості в богопоклонінні, тому ще глибше присвячує себе служінню Богові. Отож, у чернечому стані ключовим є пріоритет Бога. Ба більше, такий спосіб життя стає можливим саме завдяки Христові, щоб цілковито жити в єдності з ним і виконувати його волю у церкві. У цьому світлі обіт чистоти не є відмовою від любові. Навпаки, він робить серце здатним любити більше і вільніше. Іншими словами, любити цілковито, як Христос. Йдеться про любов, яка вимагає пильності в особистих стосунках із Христом, наповнює серце і відкриває його, щоб воно могло дарувати себе іншим і любити безкорисливо. Своєю чергою обід у Богості є свідченням того, що зустрівши Христа, богопосвячена особа знайшла прихований скарб і з любові відмовляється від усього, що перешкоджає їй цілковито наслідувати Христа. Таким чином, серце може залишитися вільним щодо інших благ, щоб поставити на перше місце Боже царство та надію на Боже проведіння. Відтак, через обід послуху богопосвячена особа віддає себе волі Бога, щоб ототожнюватися з Христом, слугою Божим, і дозволити Святому Духові вести її, відкриваючи волю Небесного Отця через настоятелів. Вибравши шлях посвяти Богові, чернецтво покликане постійно обирати волю Бога. У такий спосіб досягається поступове уподібнення до Христа, єднання з ним, за прикладом його єдності з Небесним Отцем. На цей зв'язок вказує в католицький богослов Ганс Урс фон Бальтазар. Суть його існування як сина полягає у вічному і нерозривному обітуванні Отцю, зауважує Бальтазар. Він не просто слухняний, його буття є цілковитою слухняністю, і саме це дає йому вічну свободу. Він не просто убогий, його буття і є убогістю, оскільки його вічне багатство полягає в тому, що він не володіє нічим, що не належить Отцю, і кладе все до ніг Отця. Він не просто чистий, його буття і є чистотою, бо в ньому не може бути нічого, що не випливало б від початку до кінця з досконалої і неподільної вірності любові до Отця. Володіючи собі найвищою плідністю, син не просто має місію, він і є місією Отця. Він не належить собі, а повністю належить Отцю. Покликання до богопосвяченого стану є особливим запрошенням Ісуса, який звертається до тих, хто готовий цілковито шукати Бога та уподібнюватися до Нього через монаші обіти. Це палке бажання, яке пробивається крізь чимало перешкод, що заглушують Божий голос, є можливістю покинути звичне життя у пошуку найглибшого бажання свого серця. Євангельським прикладом цього є два Христові учні, які покинули Івана Хрестителя та пішли за Ісусом. Коли Ісус запитав їх, що вони шукають, ті приголомшені і не в змозі висловити це словами відповіли: «Учителю, де перебуваєш?» Приваблені Ісусом, вони бажають не лише пізнати Його, а й залишитися з Ним, навчитися жити, як Він. «Ходіть та подивіться», – відповідає Христос. Йдеться про запрошення слідувати за Ним без будь-якого плану, бо важливою є лише особа Ісуса. Чернечий стан – це шлях ступання за Христом, можливість залишитися з Ним, щоб розділити з Ним Його шлях і спосіб життя, свідчачи повну приналежність, вірність та послух Божому покликанню. На цій дорозі необхідно постійно спрямовувати свій погляд на вчителя, щоб свідчити не про себе, а про Христа. Така увага до особи Христа сприяє пізнанню Бога, який дарує богопосвяченій особі любов, що втамовує спрагу її серця. Євангельські ради не можуть мати іншої основи, ніж Божа любов, влита в серця наші Святим Духом, що нам даний. Завдяки тісній єдності з Христом, богопосвячені особи стають пророками Божого Царства, щоб Бог був усім в усьому. Пророки Старого Завіту поділялися на два типи – Набі та Руех. Перші були покликані до пророцтва і так глибоко відчували це покликання, що сприймали його майже як неможливу місію, на межі своїх можливостей. Другі давали свідчення життя, промовляючи Божим Словом, щоб допомогти народу повернутися до життя у вірності Богові. Ці особливості пророчого служіння є притаманні чернецтву, живому пророцтву Христа. Зіставляючи риси старозавітніх пророків з очікуванням людей, можна виділити кілька особливостей, якими повинні відзначатися ченці, щоб бути пророками для сучасного світу. Перша визначальна риса пророків – бути Божою людиною, що стає можливим внаслідок цілковитого проникнення Бога в життя. Через стосунки єдності пророк уже не живе для себе, а належить Богові. Звичайно, пророк може переживати кризи та труднощі, однак в кінцевому результаті відкривається Божим планом і йде туди, де його кличе Господь. Внаслідок податливості до дії Бога, пророк здобуває досвід Бога, який поглиблює його покликання та зміцнює в майбутніх ситуаціях, що вимагають неабияких зусиль. Однак пророк відчуває мир на душі, плекаючи в духовному житті думки, почуття, надії та бажання, наповнені життєвою близькістю Бога. Друга риса пророка полягає в тому, що він є людиною слова, тим, хто говорить від імені Бога. Бог сповіщає пророку слово, яке він повинен проголошувати навіть ціною страждань, переслідувань, а також мучеництва. Схожим чином богопосвячені особи мають живитися Божим Словом, яке освітлює їхнє життя та є центром їхнього євангельського свідчення. Як і пророки, ченці вказують на радикальні слідування за Богом, що проливає іншим світло на їхнє релігійне занедбання або віддаленість від Бога. Ченці відчувають свою слабкість та обмеження, а тому покладаються на Бога. Вони близькі до сьогодення, а тому кидають йому виклик, щоб підготувати його до приходу Христа, стають знаком Божого Царства для інших.
1: Ви слухали українську передачу з Ватикану «Христос Воскрес! Лаудетур Єсус Христос!»

Лаудетур Єсус Христос, Христос Воскрес! З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану на коротких хвилях 31,25 метрів розпочинаємо трансляцію Святої Літургії в українському обряді, яка транслюється також через мережу інтернет. Запрошуємо молитись разом з нами. Благословений

Римського і за блаженнішого верховного архієпископа нашого Святослава, за просвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство у Христі диякунство за безпричити людей Господь.

0: урожай плодів земних і часи мир, і Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй!
0: За тих, що молять, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй!
0: Щоб визволити нас від усякої скорботи, гніву і нужди, Господи.

0: Твоей пресно Диву Марию, со всема святыми помянувши, самих себе и одно одно, и все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу.

0: Благословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи!
0: Благий, людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки.

0: Читання святих апостолів, читання.
1: Будьмо уважні.
0: В тих днях апостоли, що були, розсипалися через зоніння з пригоди Степана, дійшли аж до Фініки, Кіплю та Антіохії, нікому не проповідуючи слово, крім юдеїв. Були ж між ними деякі з Кіпру та з Кірени, які прийшли в Антіохію, то промовляли і до греків, благовістуючи їм Господа Ісуса. Рука Господня була з ними, і велике число було тих, що увірували і навернулися до Господа. Чутка про це дійшла до вух церкви, що в Єрусалимі вони вислали Варнаву в Антіохію. Коли він прийшов і побачив ласку Божу, зрадів і підбадьорив усіх триматися Господа рішучим серцем. Бо він був чоловік добрий, повний Святого Духа та віри, і пристало багато людей до Господа. Тоді він вирушив у Тарс розшукувати Савла, і знайшовши його, привів Антіохію. Вони збирались цілий рік у церкві і навчали силу людей. Уперше в Антіохії називали учнів християнами. Тоді учні, хто скільки міг, постановили послати братам, що жили в Юдеї, допомогу, що й зробили, пославши її старшим через руки варнаву.

0: Премудрий спрості, вислухаймо святого Євангелія, мир усі.
1: І духові твоєму.
0: Від Івана святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. В той час Ісус прибув до одного міста в Самарії, яке називається Сихар. Близько поля, яке дав був Яків своєму синові Йосифові. Була ж там криниця Якова. Ісус, втомившись з дороги, сів біля криниці. Було ж близько шостої години. Аж ось надходить жінка з Самарії води набрати. Ісус каже до неї: «Дай мені напитись». Учні ж його пішли були до міста купити харчів. Каже до нього жінка-самарянка: «Ти, юдеї, просиш пити в мене, жінки-самарянки, бо юдеї не пристають із самарянами». Ісус у відповідь сказав до неї: «Якби ти знала дар Божий, і хто той, що тобі каже, дай мені напитися, ти попросила б у нього, і він дав би тобі води живої». Мовить до нього жінка: «І зачерпнути немаєш чим, пане, і криниця глибока. Звідки льотже у тебе вода жива? Хіба ти більший від батька нашого Якова, що дав нам цю криницю, і сам пив з неї, і сини його, і худоба його?» Ісус у відповідь сказав їй: «Кожен, хто п'є цю воду, знову захоче пити. Той же, хто питиме воду, якої я дам йому, не матиме спраги повіки. Вода, бо що я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка тече в життя вічне». Каже до нього жінка: «Дай мені, пане, тієї води, щоб я не мала більше спраги і не приходила сюди черпати». Він каже до неї: «Іди, поклич твого чоловіка і вернись сюди». Озвалась жінка і каже: «Нема в мене чоловіка». Ісус відповів їй: «Добре ти сказала, нема в мене чоловіка. П'ятьох, бо мала ти чоловіків, і той, що тепер у тебе, не чоловік тобі. Правду ти сказала». Жінка до нього каже: «Бачу, пане, що ти пророк. Батьки наші на цій горі поклонялися, ви ж говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися». Ісус каже до неї: «Повір мені, жінко, надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтесь тому, чого не знаєте, ми ж поклоняємося тому, що знаємо, бо від юдеїв приходить спасіння. Але надходить час, ба вже й тепер він, що справжні поклонники Отцеві кланятимуть в дусі і правді, і таких поклонників Отець собі шукає. Бог є дух, і ті, що йому поклоняються, повинні в дусі і правді поклонятись». Жінка до нього каже: «Знаю, що має прийти Месія, тобто Христос, і як прийде, все звістить нам». Каже їй Ісус: «Це я, що розмовляю з тобою». Тут надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляє з жінкою. Однак ні один не спитав, чого хочеш від неї або чому розмовляєш з нею. Жінка покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям: «Ходіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені все, що я робила. Чи не Христос він?» І вийшли з міста і пішли до нього. Учні тим часом стали просити його, кажучи: «Їж, учителю». Він сказав їм: «Я маю їсти їжу, якої ви не знаєте». Учні заговорили один до одного: «Чи не приніс хто йому їсти?» Каже до них Ісус: «Їжа моя чинити волю того, хто послав мене, і звершити його діло. Хіба ви не кажете, ще 4 місяці і жнива настануть? А я кажу вам, підведіть очі ваші і гляньте на ниви, вони вже для жнив спілі. Хто ж не бере свою нагороду і збирає плоди для життя вічного, щоб сіяч із жінцем раділи укупі? В цьому справджується прислів'я, хто інший сіє, а хто інший жне. Я послав вас жати те, що коло чого ви не трудилися. Інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Численні самаряни з того міста увірували в нього через слова жінки, що посвідчила. Він сказав мені все, що я робила. І коли прийшли до нього самаряни, просили, щоб лишився в них, і він лишився там 2 дні. Та й багато інших увірували через його слово, і вони сказали жінці: «Тепер уже віруємо не через твоє слово, але тому, що самі чули і знаємо, що він справді спас».

0: Ты, любожатие в наших молимось Тебе выслуха и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архірея нашого Лева Папу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за просвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за усіх наших духовних і всіх у Христі братів і сестер,

0: молимось Тобі, Господи Боже, щоб у Твоєму милосерді Ти споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим, та дарував нам свій благословенний мир. Благаємо Тебе, Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Молимось, всемилостивий Господи, укріпи силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Благаємо Тебе, Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: За тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милості, за тих, що творять нам милостині, і за всіх православних

0: Святішого Вселенського архірея нашого Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, і весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережний народ наш, правління і все військо, благородних і приснопам'ятних фундаторів і доброчинців, святого храму цього і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Богу царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Щоб веселясь ми прийняли, що його слави невидимо супроводять ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя.
0: Повні молитву нашу, Господеві,
1: Господи помилуй,
0: за предложені чесні дари Господеві, помолі.

0: помилуйтесь нами до всякої скорботи, гніву і нужди. Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: І сподоби нас знайти благодать перед Тобою, щоб жертва наша була благоприємною Тобі, та щоб вселився дух благодаті Твоєї благий у нас і на цих дарах, що перед нами, і на всіх людях Твоїх. Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і

0: згідно з тим зі страхом будьмо уважні, щоб все те возношення в мирі приносити.
1: Милість миру жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і причастя Святого Духа.

0: Найперше помяни Господи Святішого Вселенського архієрея нашого Лева Папу Римського і блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: Ісіхіса.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Всіх святих помянувши, ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Благовінесені, освячені, чесні дари Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб улюблений Бог наш, прийнявши у святий наднебесний і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славним божественним благодаті дар святого

0: припущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім.
1: Подай, Господи!
0: Доброго пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просім.
1: Подай, Господи!
0: Остане життя нашого, мир і покаяння завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи!
0: Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи!
0: Звіри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: І сподоби нас, Володико, зі сміливістю неосудно сміти призивати

0: Ворогам тобі тайни не повім, і поцілунку не дам тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, Владику, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нарішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і з вірою приступіть.

0: Спаси, Боже, народ Твій, благослови спадкоємство Твоє.
1: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в роба життя дарував.
0: Завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос воскрес!
1: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в роба життя дарував. Христос воскрес із мертвих,

0: Господи, принявши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворчих, страшных христовых тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Сконалий, святий, мирний і безрічний, випросивши самих себе і одно одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Бо Ти освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і

0: благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Тих прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй, церквам твоїм ієреям, владі, війську і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Будь ім'я Христос воскресе.

Христос, що воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Золотого, архієпископа Константинополя, святого апостола,

0: Церква пригадує нам сьогодні про цікаву євангельську подію, яка має глибокий і повчальний зміст. Ісус зустрічає жінку, що не належить до вибраного народу і провадить неморальне життя, що й було причиною її внутрішніх страждань. Десь глибоко в серці ця особа відчувала, що її життя, хоча й таке активне, бо мала 5 чоловіків, проходить повз неї. В душі вона відкривала якусь дивну спрагу, але не розуміла, чим її заповнити. І ось несподівано для неї, але з Божого провидіння, біля цієї криниці з'являється джерело живої води Месія Христос. Ця зустріч не тривала довго, але цього вистачило, щоб ця бідна і знедолена жінка відкрила для себе, чим є правдива любов і як вона здатна перемінити людину і заспокоїти цю глибинну спрагу людської душі. Звернімо увагу, що увесь діалог самарянки і Христа має наростаючу динаміку. Все починається від просьби Ісуса напитися води, а закінчується тріумфом Божої любові, причому не тільки для самарянки особисто, але для усіх мешканців цієї околиці. В цьому місці повстає логічне питання. Як ця жінка, перебуваючи в таких несприятливих обставинах життя, зуміла пізнати в Ісусі з Назарету правдивого Месію? До цього призвели 2 складові, а саме її особиста постава, як людини, що шукає правди, і діяння Божої благодаті з боку самого Господа. Самарянка страждала внутрішньо, але не закрилася повністю на іншу людину, тому розмова з Ісусом не закінчилася відразу після просьби Христа, який був втомленим. Після початкового прохання Ісус відразу переводить розмову на вищий духовний рівень і згадує живу воду і того, хто її має. Жінка ще нічого не розуміє, однак вона відкрита на певні правди, яких не заперечує. Самарянка інтуїтивно відчуває, що чоловік, який з нею говорить, не є звичайною людиною. Виявом цієї постави самарянки є її питання: чи ти більший за батька нашого Якова, який пив з цієї криниці? Зауважмо, вона питає Ісуса про речі, які торкаються духовного виміру. Ісус радо підтримує її ініціативу і починає вияснювати значення живої води, кажучи: «Той, хто цю воду п'є, захоче пити знову, а той, хто нап'ється живої води, не матиме спраги повіки». Самарянка просить дати їй цієї води. І в цьому місці наступає цікавий момент. Коли подальше відкриття на Божу благодать вимагало від самарянки внутрішньої постави признати повну правду про себе. І ця жінка зуміла визнати, що потребує порятунку, бо не живе у правді. На питання Христа вона відповідає, що не має в неї чоловіка, хоча об'єктивно мала 5 чоловіків. Це був переломний момент розмови, і Христос очікував цього, щоб далі діяти в її душі. Він навіть похвалив її за це. Після цього починається новий виток розмови. Жінка розповідає Ісусові, як віддають поклін Богові її предки. Самарянка звертається до Христа вже не просто з іронічною цікавістю, а вона хоче знати правду, бо її серце відчуває щось глибше. Як гарно відповідає їй Ісус: «Повір мені, жінко, час надходить, коли ані на оцій горі, ані в Єрусалимі будете ви поклонятися Отцеві. Надійде час, бо вже й тепер він є, що справжні поклонники кланятимуться Отцеві в дусі і правді». Ці слова Христа так захопили самарянку, що її серце почало палати вогнем любові, і вона ще не знає, з ким говорить, але вже відчуває якусь дивну переміну у своєму серці. Під кінець розмови з Ісусом перший раз з'являється тема Месії, якого очікували всі люди доброї волі. Жінка каже: «Відаю, що має прийти Месія, а прийде, то все нам звістить». Ісус їй відповідає: «То я, що говорю з тобою». Він об'являє себе цій жінці особисто. І от наступає кульмінація зустрічі жінки-самарянки і Христа Господа. Жива вода починає заповнювати це спрагле людське серце, що було відкрите на її прийняття. Дорогі брати і сестри, духовна вартість цієї іванівської історії полягає не тільки в цій особистій зустрічі самарянки і Христа. Але ця історія є водночас прообразом усіх людських взаємин між Богом і людиною. Ми всі шукаємо правди, прагнемо любові, хочемо відчувати в серці цю духовну повноту, але не завжди йдемо до цього правдивого джерела, яким є Ісус Христос, наш Спаситель і Відкупитель. Історія самарянки – це історія нашого життя і чудовий приклад, як Господь відкриває серце людини, чинить його здатним прийняти Божу любов і забрати спрагу душі за живим Богом. Бажання людського серця, признання і прийняття правди про нас самих і відкриття на Божу благодать чинить людину здатною прийняти оцю спасенну Божу ласку, яка так гарно окреслюється, як жива вода. Коли Бог бачить таке серце, спрагле і виснажене усіма життєвими досвідами, але готове до переміни, Він уділяється людині вповні. Це і сталося із жінкою-самарянкою, але так діється і в нашому житті. Більше того, відкриття самарянки на Бога і Месію навернуло ще й інших мешканців, що повірили в Господа завдяки її свідченню. Ми бачимо, як Божа любов через правдивий акт віри однієї особи є здатною заторкнути серця інших людей. Тому кінець цієї історії жінки-самарянки є чудовим прикладом, як діє Божа любов, що вона може доконати і як потрібно приймати цей незбагненний Божий дар, який відкриває нам двері у вічність. Амінь. Христос воскрес!
1: В каплиці Благовіщення Радіо Ватикану закінчилася відправа святої літургії в українському обряді, яку відслужив отець Тимотей Коцур чину святого Василія Великого, а проповідь виголосив отець Василіянин Августин Стрижак. Співали студенти-богослови Папської української колегії святого Йосафата.

Нагадуємо нашим радіослухачам, що окрім недільних ранкових літургійних передач, на хвилях Ватиканського радіо щодня транслюється інформаційний випуск та релігійна передача, які можна слухати о 19:40 київського часу на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц та 25 метрів частотою 11815 кГц. Ці передачі також можна слухати у повторі наступного дня о 7:40 київського часу на тих самих хвилях. Згадані передачі, а також недільну святу літургію можна слухати через потокові трансляції на порталі Vatican News та через застосунки для мобільних пристроїв.

0: Laudetur Jesus Christus, Christos Voskres. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про завершальну подію пастирського візиту папи Лева XIV до Неаполя, який він здійснив у річницю свого обрання, та про деякі суботні аудієнції. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич і отець-васильянин Тимотей Коцур.
1: Що потрібно і важливо, щоб знову рухатися вперед у пориві завзяття, а не у втомі незацікавлення, в сміливості творення добра, а не у страху перед злом, у лікуванні ран, а не у байдужості? Відповіді на ці запитання заохотив разом шукати громаду Неаполя папа Лев XIV. Зустріч з містянами на монументальній площі П'яца дель Плебішіто стала завершальною подією його пастирського візиту, який він здійснив у першу річницю свого обрання, відвідавши 8 травня Помпеї та Неаполь. Вислухавши вітальне слово місцевого архієпископа та міського голови, а також свідчення мешканців, святі Ший отець поділився деякими думками в світлі розповіді про учнів з Емаусу, що лежить в основі цих душпастерських відвідин. Він зауважив, що місто також часто прямує вперед, втомлене, розгублене і розчароване, як двоє учнів Євангелії, і потребує близькості Ісуса. Браття, сестри, у цьому місті пульсує прагнення життя, справедливості та добра, яке не може бути придушене злом, зневірою та приреченістю. Тому нам необхідно не поодинці, а разом запитати себе, що насправді має значення, мовив папа. Лев XIV зазначив, що місто переживає драматичний парадокс, коли поряд зі зростанням кількості туристів бракує економічної динаміки, спроможної залучити всю спільноту. Місто позначене глибоко. Такими прірвами. У багатьох районах простежується справжня географія нерівності та бідності, що підсилюється давніми невирішеними проблемами, сказав він, вказуючи на обмежені перспективи працевлаштування, брак належних інфраструктурних об'єктів та послуг, повсюдне поширення злочинності та інші обставини, що ускладнюють життя багатьох людей. За словами Святішого Отця, в таких ситуаціях необхідною є присутність і діяльність держави, щоб дати почуття безпеки громадянам і позбавити простору організовану злочинність. У цьому контексті чимало неаполітанців плекають мрію про місто, визволене від зла та зцілене від своїх ран. Часто це справжні герої соціального життя. Жінки та чоловіки, які щодня віддано працюють, іноді просто сумлінно виконуючи свій обов'язок, залишаючись у тіні заради того, щоб справедливість, істина та краса панували на вулицях, установах та у взаєминах, мовив папа, за охочуючи таких людей діяти не поодинці, а об'єднувати зусилля. Він також висловив радість з приводу того, що може стверджувати, що церква в Неаполі є клеєм, який робить внесок у цю роботу у мережі. Тому я хотів би звернутися до вас усіх із закликом. Нехай не порветься ця мережа, що вас об'єднує. Нехай не згасне це світло, яке ви почали запалювати серед темряви. Нехай не втратить своїх барв ця мрія, яку ви втілюєте заради кращого і прекрасного. Нішого Неаполя, побажав святіший отець. Далі папа нагадав про тисячолітнє покликання міста бути природним мостом між берегами Середземномор'я, бути не лише листівкою для туристів, але й відкритим будівельним майданчиком, де будується конкретний мир, відчутний у щоденному житті людей. Мир починається з серця людини, пронизує міжособистісні стосунки, вкорінюється в мікрорайонах і передмістях, а потім поширюється, охоплюючи все місто і увесь світ. Саме тому ми відчуваємо нагальну потребу працювати насамперед у самому місті. Тут мир будується шляхом поширення культури, що є альтернативною насильству, через щоденні вчинки, освітні програми та практичні рішення на користь справедливості, сказав Лев XIV, нагадуючи, що мир неможливий без справедливості, а справедливість, щоб бути справжньою, ніколи не може бути відокремленою від милосердної любові. Браття і сестри, Неаполь потребує цього поштовху, тієї вибухової енергії добра, євангельської сміливості, яка робить нас спроможними оновити кожну річ. Нехай же це буде зобов'язанням усіх. Візьміть його на себе та розвивайте всі разом, закликав неаполітанців святіший отець.
0: У суботу 9 травня папа Лев XIV прийняв на аудієнції прем'єр-міністра Гаїті Алікса Дід'є Фліс-Еме, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, разом із архієпископом Полем Річардом Галагером, секретарем у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями. Ватиканська прес-служба інформує, що під час дружніх переговорів у державному секретаріаті висловлено задоволення добрими стосунками між Святим Престолом та Гаїті, було наголошено на цінному внеску, який церква робить для країни в цей особливий момент, а також торкнулися деяких актуальних для Гаїті тем, таких як соціально-політична ситуація та проблеми в гуманітарній, міграційній та безпековій сферах. Також було згадано про необхідний внесок міжнародної спільноти для подолання поточних труднощів.
1: В суботу, 9 травня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані членів Італійської асоціації бічного аміотрофічного склерозу. Він подякував присутнім за все, що вони роблять для захисту, підтримки та догляду за хворими на бічний аміотрофічний склероз. Папа зазначив, що асоціація об'єднує людей, які живуть із цією хворобою, їхніх рідних та опікунів у терапевтичний союз та відзначається глибокою близькістю й солідарністю. Єпископ Риму підкреслив, що ті, хто страждає від цієї хвороби, роблять перший внесок у цей союз, адже вони щоденно свідчать про те, що доброта та цінність життя є більшими за хворобу, і що навпаки, самі виклики, які вона несе, можна подолати разом, перетворюючи їх на особливі та привілейовані нагоди дарувати та отримувати любов. Він назвав їх пророками, що навчають всіх справжньої цінності життя, а наш світ дуже потребує цього послання. Далі Святіший Отець сказав, що асоціація підтримує наукові дослідження, освіту, інформування та надання допомоги, виконуючи при цьому важливу роль представництва та захисту інтересів, а також підвищуючи обізнаність окремих осіб, спільнот та інституцій, у тому числі на громадському рівні, там, де необхідно захищати права тих, хто потребує допомоги. Лев XIV також наголосив ще на одному аспекті їхнього стилю роботи, яким є близькість, як територіальна, так і ця, що вимагає присутності в оселях тих, хто страждає. За словами папи, це дуже важливо, оскільки піклування про здоров'я, окрім організації та компетентності, вимагає присутності також і фізичної, для блага людини в її різних вимірах – біологічному, психічному та духовному. Він наголосив на тому, що церква глибоко усвідомлює цінність цього бути поруч, супроводжуючи людей там, де вони перебувають, надаючи не лише допомогу, а й духовний супровід. Святіший Отець пригадав, що Син Божий, зцілюючи всяку хворобу та недугу, був солідарний з нами до кінця, показуючи нам, однак, своїм Христом і Воскресінням, що біль і страждання не можуть зупинити любов і знівелювати Божу силу. Папа заохотив присутніх бути народом надії, який не здається перед труднощами, а об'єднаний і солідарний, з Божою допомогою продовжує прямувати далі, ніколи не опускаючи рук.
0: Від 14 століття монахи-августинці в Мюнхені варили пиво, яке сьогодні відоме поціновувачам як августінер. І хоч від 19 століття найдавніша мюнхенська броварня перейшла у приватні руки, вона не втрачає зв'язків зі своїм походженням, а нові власники з плином часу створили фундацію, завданням якої є збереження традиції та історичної пивоварні, соціальний захист її працівників і інші благодійні проєкти. В суботу 9 травня представники фундації та броварі, здійснюючи паломництво до Риму, завітали й до папи Лева XIV, що походить з ордену Святого Августина. Вітаючи його апостольському палаці у Ватикані, Святіший Отець подякував за оригінальне рішення вшанувати річницю його обрання та за молитовну підтримку його служіння. Він також подякував за привезені як подарунок кілька сортів продукту броварні, яку він, з радістю звернувши на це увагу, мав нагоду відвідати особисто. Цей уважний жест дружби, за який я вам вдячний, дає мені нагоду поділитися деякими думками, сказав папа. І перше, на що звернув увагу, є зв'язок з орденом, який природно здійснив важливий вплив на його життя. Як я вже колись казав, святий Августин нагадує нам усім, що ми маємо дари і таланти, даровані Богом. І що наша мета, наша самореалізація та наша радість полягають у тому, щоб віддавати їх у сповненому любові служінні Богові та ближньому. Тому я сподіваюся, що ваше паломництво не тільки зміцнить вас у вірі, але й надихне й надалі служити вашим братам і сестрам, особливо найбільш потребуючим, сказав він. це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
2: Догматична конституція про церкву Lumen Gentium, перелічуючи різні категорії членів церкви, описує також чернечий стан. Другий Ватиканський собор детальніше розглядає чернече життя в декреті про оновлення чернечого життя «Perfecte Caritatis», який не є темою нашої рубрики, тож у наступних кількох епізодах обмежимося особливостями євангельських рад та значенням чернечого стану для церкви. Нехай ченці старанно дбають, щоб через них церква насправді і щораз краще показувала Христа і вірним, і тим, хто не вірує, наголошує соборний документ Lumen Gentium. Це завдання реалізується, зокрема, завдяки трьом обітам – чистоти, убогості і послуху, через які чоловічі і жіночі родини богопосвяченого життя наслідують убогого, чистого і слухняного Ісуса Христа. Євангельські ради чи обіти, які складають ченці, є основним способом присвятити себе Христові у чернечому стані. Для багатьох факт складання обітів може викликати здивування. Навіщо відмовлятися від стількох благ? Йдеться не лише про відмову від подружжя, приватної власності або можливості діяти за власною волею, а й про інші щоденні блага. Однак ця необхідна відмова не суперечить справжньому поступу особистості. Навпаки, вона приносить велику користь для очищення серця, духовної свободи та запалу любові. Пресвята Богородиця та чимало святих засновників богопосвячених спільнот є тому підтвердженням. Через обіти або інші священні зобов'язання, прирівняні до обітів з огляду на їхній особливий характер, якими християнин зобов'язується до згаданих трьох євангельських рад, він цілковито віддає себе у владу того, кого найбільше любить – Бога. Так він у новому і особливому званні віддається служінню Богові та його прославі, навчає догматична конституція про церкву. І далі продовжує. Охрестившись, християнин вмирає для гріха і посвячується Богові. Але щоб благодать хрещення могла принести ще багатші плоди, через обітування перед церквою дотримуватися євангельських рад, він наміряється звільнитися від перешкод, які могли б відвертати його від ревності в любові і від досконалості в богопоклонінні, тому ще глибше присвячує себе служінню Богові. Отож, у чернечому стані ключовим є пріоритет Бога. Ба більше, такий спосіб життя стає можливим саме завдяки Христові, щоб цілковито жити в єдності з ним і виконувати його волю у церкві. У цьому світлі обіт чистоти не є відмовою від любові. Навпаки, він робить серце здатним любити більше і вільніше. Іншими словами, любити цілковито, як Христос. Йдеться про любов, яка вимагає пильності в особистих стосунках із Христом, наповнює серце і відкриває його, щоб воно могло дарувати себе іншим і любити безкорисливо. Своєю чергою обід убогості є свідченням того, що зустрівши Христа, богопосвячена особа знайшла прихований скарб і з любові відмовляється від усього, що перешкоджає їй цілковито наслідувати Христа. Таким чином, серце може залишитися вільним щодо інших благ, щоб поставити на перше місце Боже царство та надію на Боже проведіння. Відтак, через обід послуху богопосвячена особа віддає себе волі Бога, щоб ототожнюватися з Христом, слугою Божим, і дозволити Святому Духові вести її, відкриваючи волю Небесного Отця через настоятелів. Вибравши шлях посвяти Богові, чернецтво покликане постійно обирати волю Бога. У такий спосіб досягається поступове уподібнення до Христа, єднання з ним, за прикладом його єдності з Небесним Отцем. На цей зв'язок вказує в католицький богослов Ганс Урс фон Бальтазар. Суть його існування як сина полягає у вічному і нерозривному обітуванні Отцю, зауважує Бальтазар. Він не просто слухняний, його буття є цілковитою слухняністю, і саме це дає йому вічну свободу. Він не просто убогий, його буття і є убогістю, оскільки його вічне багатство полягає в тому, що він не володіє нічим, що не належить Отцю, і кладе все до ніг Отця. Він не просто чистий, його буття і є чистотою, бо в ньому не може бути нічого, що не випливало б від початку до кінця з досконалої і неподільної вірності й любові до Отця. Володіючи собі найвищою плідністю, син не просто має місію, він і є місією Отця, він не належить собі, а повністю належить Отцю. Покликання до богопосвяченого стану є особливим запрошенням Ісуса, який звертається до тих, хто готовий цілковито шукати Бога та уподібнюватися до Нього через монаші обіти. Це палке бажання, яке пробивається крізь чимало перешкод, що заглушують Божий голос, є можливістю покинути звичне життя у пошуку найглибшого бажання свого серця. Євангельським прикладом цього є два Христові учні, які покинули Івана Хрестителя та пішли за Ісусом. Коли Ісус запитав їх, що вони шукають, ті приголомшені і не в змозі висловити це словами відповіли: «Учителю, де перебуваєш?» Приваблені Ісусом, вони бажають не лише пізнати Його, а й залишитися з Ним, навчитися жити, як Він. «Ходіть та подивіться», – відповідає Христос. Йдеться про запрошення слідувати за Ним без будь-якого плану, бо важливою є лише особа Ісуса. Чернечий стан – це шлях ступання за Христом, можливість залишитися з Ним, щоб розділити з Ним Його шлях і спосіб життя, свідчачи повну приналежність, вірність та послух Божому покликанню. На цій дорозі необхідно постійно спрямовувати свій погляд на вчителя, щоб свідчити не про себе, а про Христа. Така увага до особи Христа сприяє пізнанню Бога, який дарує богопосвяченій особі любов, що втамовує спрагу її серця. Євангельські ради не можуть мати іншої основи, ніж Божа любов, влита в серця наші Святим Духом, що нам даний. Завдяки тісній єдності з Христом, богопосвячені особи стають пророками Божого Царства, щоб Бог був усім в усьому. Пророки Старого Завіту поділялися на два типи – Набі та Роех. Перші були покликані до пророцтва і так глибоко відчували це покликання, що сприймали його майже як неможливу місію – на межі своїх можливостей. Другі давали свідчення життя, промовляючи Божим Словом, щоб допомогти народу повернутися до життя у вірності Богові. Ці особливості пророчого служіння є притаманні чернецтву, живому пророцтву Христа. Зіставляючи риси старозавітніх пророків з очікуванням людей, можна виділити кілька особливостей, якими повинні відзначатися ченці, щоб бути пророками для сучасного світу. Перша визначальна риса пророків – бути Божою людиною, що стає можливим внаслідок цілковитого проникнення Бога в життя. Через стосунки єдності пророк уже не живе для себе, а належить Богові. Звичайно, пророк може переживати кризи та труднощі, однак в кінцевому результаті відкривається Божим планом і йде туди, де його кличе Господь. Внаслідок податливості до дії Бога пророк здобуває досвід Бога, який поглиблює його покликання та зміцнює в майбутніх ситуаціях, що вимагають неабияких зусиль. Однак пророк відчуває мир на душі, плекаючи в духовному житті думки, почуття, надії та бажання, наповнені життєвою близькістю Бога. Друга риса пророка полягає в тому, що він є людиною слова, тим, хто говорить від імені Бога. Бог сповіщає пророку слово, яке він повинен проголошувати навіть ціною страждань, переслідувань, а також мучеництва. Схожим чином богопосвячені особи мають живитися Божим Словом, яке освітлює їхнє життя та є центром їхнього євангельського свідчення. Як і пророки, ченці вказують на радикальні слідування за Богом, що проливає іншим світло на їхнє релігійне занедбання або віддаленість від Бога. Ченці відчувають свою слабкість та обмеження, а тому покладаються на Бога. Вони близькі до сьогодення, а тому кидають йому виклик, щоб підготувати його до приходу Христа, стають знаком Божого Царства для інших.
0: Ви слухали українську передачу з Ватикану. Христос Воскрес! Лаудетур Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, Christos Voskres. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про недільну молитву Папи Лева XIV з паломниками, наприкінці якої він також привітав матерів, про його зустріч із розпорядниками фундації, яка підтримує країни субсахаріальної Африки, та його зустріч із мусульманською делегацією з Сенегалу. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. «Якщо любите мене, ви будете зберігати мої заповіді», – сказав Христос під час прощальної вечері зі своїми учнями перед страстями. Роздумуючи над цими словами перед проказуванням молитви Цариці Неба в неділю 10 травня, Папа Лев XIV, промовляючи до 25 тисяч паломників, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, незважаючи на дощ, підкреслив, що ці слова визволяють нас від двозначності, що полягає в думці про те, що Бог нас любить, через те, що ми дотримуємося заповідей. Як пояснив Святіший Отець, це означало би, що наша праведність є передумовою для Божої любові. Навпаки, Божа любов є умовою нашої праведності. Ми справді дотримуємося заповідей згідно з Божою волею, якщо розпізнаємо Його любов до нас, яку Христос об'являє світові. Отже, слова Ісуса є запрошенням до стосунків, а не шантажем чи сумнівним призупиненням, наголосив наступник святого Петра. Саме тому, як зауважив далі Папа, Господь наказує нам любити так, як Він нас полюбив. Ісусова любов причиняється до народження любові всередині нас. Сам Христос є мірилом, еталоном справжньої любові, тієї, що вічна, чиста і беззастережна, тієї, що не знає ані «але», ані «можливо», тієї, що віддає себе, не прагнучи володіти, тієї, що дає життя, не вимагаючи нічого взамін, сказав він, підкреслюючи, що оскільки Бог першим нас любить, також і ми можемо любити, а якщо ми по-справжньому любимо Бога, тоді справді любимо одні одних. Це подібно до того, як відбувається з життям. Жити може лише той, хто життя отримав, і, відповідно, любити здатен той, хто отримав любов. Тому Господні заповіді – це стиль життя, який зцілює нас від фальшивої любові. Це духовний стиль, який є дорогою до спасіння, додав Лев XIV. За словами Святішого Отця, саме тому, що Господь нас любить, Він не залишає нас сам на сам перед життєвими випробуваннями, а обіцяє утішителя, захисника, духа істини. Це дар, який світ не може отримати, доки залишатиметься впертим у злі, що утискає в Бога, виключає слабкого, вбиває невинного. Хто ж відповідає на любов, яку Ісус має до всіх, знайде у Святому Духові непохитного союзника. Тоді ми завжди і всюди зможемо давати свідчення про Бога, який є любов'ю. Це слово означає не уявлення людського розуму, а реальність божественного життя, якою все було створено з нічого та відкуплено від смерті, мовив наступник святого Петра. Підсумовуючи, папа зазначив, що даруючи нам істину та вічну любов, Ісус розділяє з нами свою гідність улюбленого Сина, кажучи, що Він в Отці, а ми в Ньому і Він у нас. Ця взаємність спростовує обвинувача, диявола, супротивника утішителя, який хоче протиставити людину Богові та людей одні одним. Мої дорогі, сповнені вдячності за цей дар, довірмося заступництву Діви Марії, матері божественної любові, закликав Лев XIV, розпочинаючи проказування молитви Цариці Неба.

0: насильства. Зокрема, з Чаду та Малі, де нещодавно трапилися теракти, запевняю у своїх молитвах за жертв та у своїй солідарності з тими, хто страждає. Бажаю, щоб припинилися будь-які прояви насильства і закликаю докласти всіх зусиль задля миру та розвитку на цій дорогій землі. Лев XIV також нагадав, що 10 травня відзначається День копцько-католицької дружби. Передаю братерське вітання його святості папі та Вадросу II та запевняю у своїх молитвах за всю дорогу копцьку церкву з надією, що наш шлях дружби приведе нас до досконалої єдності в Христі, який називав нас друзями, мовив папа.
1: Мир вам! Цими словами папа Лев XIV привітав на аудієнції у Ватикані Раду директорів фундації Івана Павла II для Сахеля, тропічного регіону в Африці. Він зазначив, що це найдавніше привітання, яке і досі вживається у багатьох культурах, повністю виявило свою силу у пасхальний вечір з уст воскреслого Ісуса. Святіший Отець висловив радість з нагоди цієї першої аудієнції із Радою директорів фундації Івана Павла II для Сахеля, подякувавши її очільникам за ревне служіння та співпрацю з ватиканськими відомствами. Єпископ Риму звернув увагу на те, що після 40 років діяльності фундація опинилася на переломному етапі, який також характеризується зовнішніми викликами, пов'язаними з багатовимірними економічними кризами на міжнародному рівні. Отож, відповідно до чинних нормативних актів Святого Престолу, було вирішено оновити її місію. На підставі цього, на засіданні Ради директорів, що відбулося в лютому цього року у Дакарі, затверджено новий статут, а також обрано нового голову та членів Ради. Папа зазначив, що з цим новим статутом фундація набуває нового обличчя у продовженні своєї місії, як ефективний знак любові церкви до своїх синів і дочок Західної Африки, в дусі урочистого заклику, який озвучив у Вагадугу її святий засновник папа Іван Павло ІІ у 1980 році. Лев XIV наголосив на важливості місії фундації у світі, який постає перед складними викликами, такими як геополітична криза, нерівність, війни, проблеми, пов'язані із незахищеністю, тероризмом, політичною та економічною нестабільністю, кліматичні кризи, наслідками яких, серед іншого, є міграційні потоки. Адже головна мета фундації сприяє Божій справі, захисту спільного дому та підкреслює її соціальну відповідальність. Папа зазначив, що надання допомоги жертвам стихійного лиха чи людям у вразливому становищі – це не тільки милосердя, а й обов'язок справедливості. Він схвалив рішення зберегти за фундацією Івана Павла ІІ для Сахеля статус папського фонду та закликав до тісної співпраці з дикастерією служіння цілісному людському розвитку задля захисту гідності народів Сахеля. Святіший Отець звернув увагу присутніх на те, що цей новий шлях фундації поставить їх перед невідомим майбутнім, сповненим викликів та заохотив разом рухатися вперед у синодальному дусі з оновленою відданістю та не втрачаючи надії.
0: Християни та мусульмани, ми разом віримо, що кожна людина створена руками Бога і тому наділена гідністю, яку жоден закон і жодна людська влада не мають права відібрати, сказав папа Лев XIV, зустрічаючись у суботу 9 травня з представниками мусульманських спільнот Сенегалу. Вітаючи гостей, глава католицької церкви зауважив, що вони прибули з країни, яка відома як земля Теранге, тобто гостинності й солідарності, яка відзначається також мирним співіснуванням між християнами, мусульманами та віруючими інших традицій. Ця реальність є основою діалогу між народами, що відрізняються за релігійною приналежністю та етнічним походженням. Цей скарб братерства, який слід дбайливо берегти, є цінним надбанням не лише для вашої країни, але й для всього людства, мовив Лев XIV, додаючи, що, на жаль, на африканському континенті не бракує збройних конфліктів, як також тривожного посилення, позначеного насильством екстремізму. В цьому контексті цінності, втілені в дусі Теранги та міжрелігійний діалог, є цінним засобом для зняття напруги та будування тривалого миру, сказав папа, підкреслюючи, що світ сьогодні потребує дипломатії та міжрелігійного діалогу, що ґрунтуються на мирі, справедливості та істині. Нагадавши про те, що християн і мусульман об'єднує віра в те, що кожну людину створив Бог, наділивши її невід'ємною гідністю, Лев XIV також навів ствердження з загальної декларації прав людини, в якій країни світу проголосили, що всі люди народжуються вільними та рівними в гідності та правах.

0: Саме на цьому фундаменті братерства, у витоках людства та у вірі ми разом беремо на себе нашу спільну відповідальність засуджувати будь-які форми дискримінації та переслідувань за расовою, релігійною чи етнічною ознакою, відкидати будь-яке використання імені Бога у військових, економічних чи політичних цілях, піднімати свій голос на захист кожної меншини, яка страждає, сказав папа. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Сьогодні ми продовжуємо наші роздуми про одне з найглибших і найважливіших питань людства – про сенс життя. Наш час сповнений глибокої екзистенційної тривоги, і ми часто шукаємо відповіді в інформації, психологічних теоріях, філософських системах чи соціальних трендах. Та щоразу, коли ми заглиблюємося в ці пошуки, ми розуміємо, що справжній сенс народжується не лише з холодного людського розуму, а на перетині Божого откровення і щирого людського досвіду. Сьогодні ми звертаємо свій погляд до давньої мудрості книги псалмів, яку ми почнемо роздумувати. Життя набуває повного сенсу через духовне зцілення, моральну чистоту та живе єднання з Богом. Псалми – це не просто поетичні рядки. Це справжня духовна скарбниця для душі, універсальний посібник, який допомагає людині в кожному віці та в кожній ситуації. Псалми можна назвати спільною скарбницею настанов для всього людства. Вони не просто описують життя, вони лікують душу людини. У них ми знаходимо відповіді на питання, чому ми страждаємо, в чому полягає справжня мета, як знайти прощення, надію в житті. Псалми дивовижним чином поєднують три часи. Вони згадують минуле, передбачають майбутнє і дають конкретні поради для сьогодення. Псалми точно визначають хвороби душі, пристрасті, гнів, заздрість, розлад, відчай і дають для кожної з них своє зцілення. Вони лікують старі, заскорузлі рани душі і швидко допомагають при свіжих травмах. Коли ми співаємо, читаємо або слухаємо псалми, вони повільно втихомирюють бурхливі пристрасті, приносять мир у серце, мають силу єднати людей. Псалми породжують любов навіть між колишніми ворогами, відганяють темні думки, дають сили в щоденній праці і утішення в скорботі. У світі, переповненому конфліктами, шумом, самотністю, псалми навчають нас жити інакше, в гармонії з Богом, з собою і з ближнім. Справжнє щастя і справжній сенс у житті за Божим законом. Це не обмеження, а фундамент, на якому можна будувати міцний і прекрасний дім життя. Як досвідчений архітектор спочатку закладає надійну основу, так і псалми закладають у наше серце моральну основу, мудрість, справедливість, самоконтроль, терпіння і любов. Це стосується кожної людини. Божа благодать відкрита для всіх. Людина розкривається по-справжньому тоді, коли живе відповідно до свого духовного покликання. Так само, як рослина найкраще росте на тому ґрунті, для якого її створив Творець. Пошук сенсу життя – це шлях від роздрібленості до цілісності, від хаосу до гармонії, від самотності до живого спілкування з Богом. Псалми – це духовна скарбниця, яка містить усе – пророцтво про Христа, застереження про суд, надію на воскресіння і обітниця вічної слави. Вони закликають нас не просто читати їх, а жити ними, співати їх у серці, застосовувати в щоденних рішеннях, знаходити в них зцілення і напрямок життя. Сенс нашого життя не в тому, щоб просто існувати, а в тому, щоб перетворюватися, переходити від темряви до світла, від розладу до миру, від егоїзму до любові, від тимчасового до вічного. В світі, переповненому інформаційним шумом, швидкими задоволеннями та екзистенційною тривогою, людина продовжує шукати відповіді на найважливіше питання – в чому полягає сенс мого життя? Давид у першому псалмі дає ясну і водночас радикальну відповідь – щасливий муж, що за радою безбожних не ходить. Це не просто моральна порада, а фундаментальна програма щасливого і осмисленого життя. Він наголошує, що справжнє добро і справжнє щастя нерозривно пов'язані. Лише те, що є добрим за своєю природою, може зробити людину по-справжньому щасливою. Таким є лише Бог, незмінне добро, вічне джерело радости, спокою та благодаті. Все інше, чим захоплюється сучасна людина, багатство, слава, влада, не є добрим саме по собі. Воно змінюється, минає, часто стає причиною падіння того, хто цим зловживає. Хто став справедливим через багатство? Навпаки, ці речі часто стають знаряддям гріха для тих, хто не має серця, сповненого миром, правдою та любов'ю. Тому щасливим є той, хто наповнений благами, яких ніхто не може відібрати, благами духовними. І перший крок до них – це не йти на раду безбожних. Що, власне, означає йти на раду безбожних? Це не лише поєднатися своїми думками з тими, хто відкрито заперечує силу Бога. Це насамперед внутрішній стан душі, коли людина в своєму серці погоджується з безбожним світоглядом. Коли вона починає сумніватися, а чи Бог, який усе бачить і судить, і справді існує? Чи справді існує моральний порядок, чи світ – це лише хаос випадковостей? Коли людина приймає думку, що може жити без вищих орієнтирів, вона вже стає учасником тієї самої ради. Автор першого псалма показує триступеневе падіння, яке описане у псалмі. Ходити за порадою нечестивих, відтак стояти на тому шляху, де є грішники. І останнє – це вже сидіти у зборі грішників. Це шлях від думки до звички, від звички до повної ідентифікації зі злом. Спочатку людина просто обговорює, потім звикає, а зрештою починає сама проповідувати і насміхатися над добром. Проте псалом не зупиняється на негативному. Після того, коли йде відступити від зла, йде чинити добро. Автор порівнює духовне життя з драбиною, яку бачив патріарх Яків. Перші щаблі найближчі до землі. Це просто, але необхідні кроки, щоб відмовитися від очевидного зла. Легше спочатку не вбивати, не красти, не чинити перелюбу, а вже потім любити ближнього, прощати, йти з ближнім дві милі замість однієї. Мудрість Святого Писання полягає в тому, що воно не вимагає від нас одразу ж героїчних подвигів. Воно веде поступово, щоб людина не зневірилася і не відступила. Справжнє щастя, відповідно до першого псалма, це не статичний стан, а динамічний процес. Блаженним називається не той, хто ніколи не спотикнувся, а той, хто постійно обирає Божий закон як найвищу насолоду. Це постійне перебування у Божій правді перетворює людину на дерево, посаджене при потоках води, стійке, плідне, живе навіть у посуху. Для сучасної людини, особливо для кожного християнина, цей псалом звучить як виклик. Сьогодні рада безбожних лунає не лише з екранів і соціальних мереж, а й у внутрішніх сумнівах, компромісах і прагненні бути як усі. Пошук сенсу життя вимагає мужності відмовитися від цієї ради. Відмовитися від світогляду, де людина є мерилом усіх речей, де щастя вимірюється вподобайками чи матеріальним успіхом. Справжній сенс життя відкривається лише тому, хто робить вибір на користь Бога. Хто, подібно до блаженного мужа, з першого псалма не боїться виглядати несучасним, бо обрав вічне перед тимчасовим. Хто знає, що навіть у найтемнішій ночі він стоїть при потоках живої води. Псалом стає справжнім компасом у пошуку сенсу. Він каже, не шукайте щастя в тому, що минає. Шукай його в тому, хто є незмінним. Той, хто зробить цей крок, уже став на дорогу, яка веде до справжнього, повного і вічного блаженства в Бозі.
0: Ви слухали українську передачу з Ватикану «Христос Воскрес! Лаудетур Єсус Христос!»

0: Laudetur Jesus Christus, Christos Voskres. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про недільну молитву Папи Лева XIV з паломниками, наприкінці якої він також привітав матерів, про його зустріч із розпорядниками фундації, яка підтримує країни субсахаріальної Африки, та його зустріч із мусульманською делегацією з Сенегалу. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. «Якщо любите мене, ви будете зберігати мої заповіді», – сказав Христос під час прощальної вечері зі своїми учнями перед страстями. Роздумуючи над цими словами перед проказуванням молитви Цариці Неба в неділю 10 травня, Папа Лев XIV, промовляючи до 25 тисяч паломників, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, незважаючи на дощ, підкреслив, що ці слова визволяють нас від двозначності, що полягає в думці про те, що Бог нас любить, через те, що ми дотримуємося заповідей. Як пояснив Святіший Отець, це означало би, що наша праведність є передумовою для Божої любові. Навпаки, Божа любов є умовою нашої праведності. Ми справді дотримуємося заповідей згідно з Божою волею, якщо розпізнаємо Його любов до нас, яку Христос об'являє світові. Отже, слова Ісуса є запрошенням до стосунків, а не шантажем чи сумнівним призупиненням, наголосив наступник святого Петра. Саме тому, як зауважив далі Папа, Господь наказує нам любити так, як Він нас полюбив. Ісусова любов причиняється до народження любові всередині нас. Сам Христос є мірилом, еталоном справжньої любові, тієї, що вічна, чиста і беззастережна, тієї, що не знає ані «але», ані «можливо», тієї, що віддає себе, не прагнучи володіти, тієї, що дає життя, не вимагаючи нічого взамін, сказав він, підкреслюючи, що оскільки Бог першим нас любить, також і ми можемо любити, а якщо ми по-справжньому любимо Бога, тоді справді любимо одні одних. Це подібно до того, як відбувається з життям. Жити може лише той, хто життя отримав, і, відповідно, любити здатен той, хто отримав любов. Тому Господні заповіді – це стиль життя, який зцілює нас від фальшивої любові. Це духовний стиль, який є дорогою до спасіння, додав Лев XIV. За словами Святішого Отця, саме тому, що Господь нас любить, Він не залишає нас сам на сам перед життєвими випробуваннями, а обіцяє утішителя, захисника, духа істини. Це дар, який світ не може отримати, доки залишатиметься впертим у злі, що утискає в Бога, виключає слабкого, вбиває невинного. Хто ж відповідає на любов, яку Ісус має до всіх, знайде у Святому Духові непохитного союзника. Тоді ми завжди і всюди зможемо давати свідчення про Бога, який є любов'ю. Це слово означає не уявлення людського розуму, а реальність божественного життя, якою все було створено з нічого та відкуплено від смерті, мовив наступник святого Петра. Підсумовуючи, папа зазначив, що даруючи нам істину та вічну любов, Ісус розділяє з нами свою гідність улюбленого Сина, кажучи, що Він в Отці, а ми в Ньому і Він у нас. Ця взаємність спростовує обвинувача, диявола, супротивника утішителя, який хоче протиставити людину Богові та людей одні одним. Мої дорогі, сповнені вдячності за цей дар, довірмося заступництву Діви Марії, матері божественної любові, закликав Лев XIV, розпочинаючи проказування молитви «Царице неба». Сьогодні ж наша особлива думка лине до всіх мам. За заступництвом Пресвятої Марії, Матері Ісуса і нашої Матері, помолімося з любов'ю та вдячністю за кожну маму, особливо за тих, хто живе в найскладніших умовах. «Дякуємо, нехай Бог вас благословить», – сказав Папа Лев XIV, завершуючи свої заклики та привітання, виголошені після проказування молитви «Царице неба». Та спочатку він висловив занепокоєння через новини, що надходять з регіону Сахелю про посилення насильства. Зокрема, з Чаду та Малі, де нещодавно трапилися теракти. «Запевняю у своїх молитвах за жертв та у своїй солідарності з тими, хто страждає. Бажаю, щоб припинилися будь-які прояви насильства і закликаю до докласти всіх зусиль задля миру та розвитку на цій дорогій землі. Лев XIV також нагадав, що 10 травня відзначається День Коптсько-католицької дружби. Передаю братерські вітання його святості папі та Вадросу II та запевняю у своїх молитвах за всю дорогу Коптську церкву з надією, що наш шлях дружби приведе нас до досконалої єдності в Христі, який називав нас друзями, мовив папа.
1: Мир вам! Цими словами папа Лев XIV привітав на аудієнції у Ватикані Раду директорів фундації Івана Павла II для Сахеля, тропічного регіону в Африці. Він зазначив, що це найдавніше привітання, яке і досі вживається у багатьох культурах, повністю виявило свою силу у пасхальний вечір з уст воскреслого Ісуса. Святіший Отець висловив радість з нагоди цієї першої аудієнції із Радою директорів фундації Івана Павла II для Сахеля, подякувавши її очільникам за ревне служіння та співпрацю з ватиканськими відомствами. Єпископ Риму звернув увагу на те, що після 40 років діяльності фундація опинилася на переломному етапі, який також характеризується зовнішніми викликами, пов'язаними з багатовимірними економічними кризами на міжнародному рівні. Отож, відповідно до чинних нормативних актів Святого Престолу, було вирішено оновити її місію. На підставі цього, на засіданні Ради директорів, що відбулося в лютому цього року у Дакарі, затверджено новий статут, а також обрано нового голову та членів Ради. Папа зазначив, що з цим новим статутом фундація набуває нового обличчя у продовженні своєї місії, як ефективний знак любові церкви до своїх синів і дочок Західної Африки, в дусі урочистого заклику, який озвучив у Вагадугу її святий засновник папа Іван Павло ІІ у 1980 році. Лев XIV наголосив на важливості місії фундації у світі, який постає перед складними викликами, такими як геополітична криза, нерівність, війни, проблеми, пов'язані із незахищеністю, тероризмом, політичною та економічною нестабільністю, кліматичні кризи, наслідками яких, серед іншого, є міграційні потоки. Адже головна мета фундації сприяє Божій справі, захисту спільного дому та підкреслює її соціальну відповідальність. Папа зазначив, що надання допомоги жертвам стихійного лиха чи людям у вразливому становищі – це не тільки милосердя, а й обов'язок справедливості. Він схвалив рішення зберегти за фундацією Івана Павла ІІ для Сахеля статус папського фонду та закликав до тісної співпраці з дикастерією служіння цілісному людському розвитку задля захисту гідності народів Сахеля. Святіший Отець звернув увагу присутніх на те, що цей новий шлях фундації поставить їх перед невідомим майбутнім, сповненим викликів, та заохотив разом рухатися вперед у синодальному дусі з оновленою відданістю та не втрачаючи надії.
0: Християни та мусульмани, ми разом віримо, що кожна людина створена руками Бога і тому наділена гідністю, яку жоден закон і жодна людська влада не мають права відібрати, сказав папа Лев XIV, зустрічаючись у суботу 9 травня з представниками мусульманських спільнот Сенегалу. Вітаючи гостей, глава католицької церкви зауважив, що вони прибули з країни, яка відома як земля Теранге, тобто гостинності й солідарності, яка відзначається також мирним співіснуванням між християнами, мусульманами та віруючими інших традицій. Ця реальність є основою діалогу між народами, що відрізняються за релігійною приналежністю та етнічним походженням. Цей скарб братерства, який слід дбайливо берегти, є цінним надбанням не лише для вашої країни, але й для всього людства, мовив Лев XIV, додаючи, що, на жаль, на африканському континенті не бракує збройних конфліктів, як також тривожного посилення, позначеного насильством екстремізму. В цьому контексті цінності, втілені в дусі Теранги, та міжрелігійний діалог є цінним засобом для зняття напруги та будування тривалого миру, сказав папа, підкреслюючи, що світ сьогодні потребує дипломатії та міжрелігійного діалогу, що ґрунтуються на мирі, справедливості та істині. Нагадавши про те, що християн і мусульман об'єднує віра в те, що кожну людину створив Бог, наділивши її невід'ємною гідністю, Лев XIV також навів ствердження з загальної декларації прав людини, в якій країни світу проголосили, що всі люди народжуються вільними та рівними в гідності та правах. Саме на цьому фундаменті братерства, у витоках людства та у вірі ми разом беремо на себе нашу спільну відповідальність засуджувати будь-які форми дискримінації та переслідувань за расовою, релігійною чи етнічною ознакою, відкидати будь-яке використання імені Бога у військових, економічних чи політичних цілях, піднімати свій голос на захист кожної меншини, яка страждає, сказав папа. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Сьогодні ми продовжуємо наші роздуми про одне з найглибших і найважливіших питань людства – про сенс життя. Наш час сповнений глибокої екзистенційної тривоги, і ми часто шукаємо відповіді в інформації, психологічних теоріях, філософських системах чи соціальних трендах. Та щоразу, коли ми заглиблюємося в ці пошуки, ми розуміємо, що справжній сенс народжується не лише з холодного людського розуму, а на перетині Божого откровення і щирого людського досвіду. Сьогодні ми звертаємо свій погляд до давньої мудрості книги Псалмів, яку ми почнемо роздумувати. Життя набуває повного сенсу через духовне зцілення, моральну чистоту та живе єднання з Богом. Псалми – це не просто поетичні рядки. Це справжня духовна скарбниця для душі, універсальний посібник, який допомагає людині в кожному віці та в кожній ситуації. Псалми можна назвати спільною скарбницею настанов для всього людства. Вони не просто описують життя, вони лікують душу людини. У них ми знаходимо відповіді на питання, чому ми страждаємо, в чому полягає справжня мета, як знайти прощення, надію в житті. Псалми дивовижним чином поєднують три часи. Вони згадують минуле, передбачають майбутнє і дають конкретні поради для сьогодення. Псалми точно визначають хвороби душі, пристрасті, гнів, заздрість, розлад, відчай і дають для кожної з них своє зцілення. Вони лікують старі, заскорузлі рани душі і швидко допомагають при свіжих травмах. Коли ми співаємо, читаємо або слухаємо псалми, вони повільно втихомирюють бурхливі пристрасті, приносять мир у серце, мають силу єднати людей. Псалми породжують любов навіть між колишніми ворогами, відганяють темні думки, дають сили в щоденній праці і утішення в скорботі. У світі, переповненому конфліктами, шумом, самотністю, псалми навчають нас жити інакше, в гармонії з Богом, з собою і з ближнім. Справжнє щастя і справжній сенс у житті за Божим законом. Це не обмеження, а фундамент, на якому можна будувати міцний і прекрасний дім життя. Як досвідчений архітектор спочатку закладає надійну основу, так і псалми закладають у наше серце моральну основу, мудрість, справедливість, самоконтроль, терпіння і любов. Це стосується кожної людини. Божа благодать відкрита для всіх. Людина розкривається по-справжньому тоді, коли живе відповідно до свого духовного покликання. Так само, як рослина найкраще росте на тому ґрунті, для якого її створив Творець. Пошук сенсу життя – це шлях від роздрібленості до цілісності, від хаосу до гармонії, від самотності до живого спілкування з Богом. Псалми – це духовна скарбниця, яка містить усе – пророцтво про Христа, застереження про суд, надію на воскресіння і обітниця вічної слави. Вони закликають нас не просто читати їх, а жити ними, співати їх у серці, застосовувати в щоденних рішеннях, знаходити в них зцілення і напрямок життя. Сенс нашого життя не в тому, щоб просто існувати, а в тому, щоб перетворюватися, переходити від темряви до світла, від розладу до миру, від егоїзму до любові, від тимчасового до вічного. В світі, переповненому інформаційним шумом, швидкими задоволеннями та екзистенційною тривогою, людина продовжує шукати відповіді на найважливіше питання – в чому полягає сенс мого життя? Давид у першому псалмі дає ясну і водночас радикальну відповідь – щасливий муж, що за радою безбожних не ходить. Це не просто моральна порада, а фундаментальна програма щасливого і осмисленого життя. Він наголошує, що справжнє добро і справжнє щастя нерозривно пов'язані. Лише те, що є добрим за своєю природою, може зробити людину по-справжньому щасливою. Таким є лише Бог, незмінне добро, вічне джерело радості, спокою та благодаті. Все інше, чим захоплюється сучасна людина, багатство, слава, влада, не є добрим саме по собі. Воно змінюється, минає, часто стає причиною падіння того, хто цим зловживає. Хто став справедливим через багатство? Навпаки, ці речі часто стають знаряддям гріха для тих, хто не має серця, сповненого миром, правдою та любов'ю. Тому щасливим є той, хто наповнений благами, яких ніхто не може відібрати, благами духовними. І перший крок до них – це не йти на раду безбожних. Що, власне, означає йти на раду безбожних? Це не лише поєднатися своїми думками з тими, хто відкрито заперечує силу Бога. Це, насамперед, внутрішній стан душі, коли людина в своєму серці погоджується з безбожним світоглядом. Коли вона починає сумніватися, а чи Бог, який усе бачить і судить, і справді існує? Чи справді існує моральний порядок, чи світ – це лише хаос випадковостей? Коли людина приймає думку, що може жити без вищих орієнтирів, вона вже стає учасником тієї самої ради. Автор першого псалма показує триступеневе падіння, яке описане у псалмі. Ходити за порадою нечестивих, відтак стояти на тому шляху, де є грішники. І останнє – це вже сидіти у зборі грішників. Це шлях від думки до звички, від звички до повної ідентифікації зі злом. Спочатку людина просто обговорює, потім звикає, а зрештою починає сама проповідувати і насміхатися над добром. Проте псалом не зупиняється на негативному. Після того, коли йде відступити від зла, йде чинити добро. Автор порівнює духовне життя з драбиною, яку бачив патріарх Яків. Перші щаблі найближчі до землі. Це просто, але необхідні кроки, щоб відмовитися від очевидного зла. Легше спочатку не вбивати, не красти, не чинити перелюбу, а вже потім любити ближнього, прощати, йти з ближнім дві милі замість однієї. Мудрість Святого Писання полягає в тому, що воно не вимагає від нас одразу ж героїчних подвигів. Воно веде поступово, щоб людина не зневірилася і не відступила. Справжнє щастя, відповідно до першого псалма, це не статичний стан, а динамічний процес. Блаженним називається не той, хто ніколи не спотикнувся, а той, хто постійно обирає Божий закон як найвищу насолоду. Це постійне перебування у Божій правді перетворює людину на дерево, посаджене при потоках води, стійке, плідне, живе навіть у посуху. Для сучасної людини, особливо для кожного християнина, цей псалом звучить як виклик. Сьогодні рада безбожних лунає не лише з екранів і соціальних мереж, а й у внутрішніх сумнівах, компромісах і прагненні бути як усі. Пошук сенсу життя вимагає мужності відмовитися від цієї ради. Відмовитися від світогляду, де людина є мерилом усіх речей, де щастя вимірюється вподобайками чи матеріальним успіхом. Справжній сенс життя відкривається лише тому, хто робить вибір на користь Бога. Хто, подібно до блаженного мужа, з першого псалма не боїться виглядати несучасним, бо обрав вічне перед тимчасовим. Хто знає, що навіть у найтемнішій ночі він стоїть при потоках живої води. Псалом стає справжнім компасом у пошуку сенсу. Він каже, не шукайте щастя в тому, що минає. Шукай його в тому, хто є незмінним. Той, хто зробить цей крок, уже став на дорогу, яка веде до справжнього, повного і вічного блаженства в Бозі.
0: Ви слухали українську передачу з Ватикану. Христос Воскрес! Лаудетур Єсус Христос!